0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septyni apskritai laimingas skaičius.
1: Septyni samurai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau... rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai. Reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten važiuojant, reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas,
1: reikia, nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą.
0: Kaip priklauso, tai?
1: Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba,
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna. Žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Tai bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo, į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas,
1: nu,
0: taip.
1: Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip. Gerai,
0: taip, bet...
1: mandagiau pasakykime, o kokie auto įvykio priežastis. Ir visi ieškoja išoriai, vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrūkdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkeliam. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokiu tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie, nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoje. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja. Tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli. Nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten te daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Staptelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoj, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas, ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokia atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeisti nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip ištai, nukerta galvą ir dar bėga. Jis jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį jam galim istoriją suteikti.
0: Nes
1: už praktiką. Tai, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoji su mokiniais ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas taigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinę, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiem pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ji nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitros bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės šnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominius automobilius. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Ar jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esam. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techniniai aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje, tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten
0: dar?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimu. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. O ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebepakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, ne, ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko čia sudėtinė, kompleksinė problema. Ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visą tai susidėjusi gavos rezultatas 7 susidaužė, 7 samurai. Bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugie visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ta Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodink jas vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jo specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai specialistai baidėsi, ai, nu nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šiuolaikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti į tas visokias antivarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuot, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu, tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti,
0: dar kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytųgi tai vilkikai zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipduką, tau, lipdukas taip. Iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo įleidžia.
0: Taip.
1: Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kart užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tavęs įleisti.
0: Ir kas tau yra? Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko... Ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pažiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušia?
1: Jėzus, aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tu leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 45, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja, Jisai, aš, žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaišta laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą reikia.
1: Čia pas galvistą reikia. Bet aš manau ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo 5-6 kartus, automobilio atsirado daugiau, eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio kelių eismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių, tokių kokių nebuvo, hibridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Iš kur tu čia ištraukai, kai per nesąmonę?
0: Čia parašyta?
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinio kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmoks savaime,
0: oi, ne.
1: Tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima.
1: Irgi.
0: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar ir pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų, yra labai rimtas kampas. Taip. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas metė automobilį ir, greitai bėga, jį ten už tvoros kelią ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi veizų, tą vadinamą GPS sistema veizą, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad iš šalikelėje stovi automobilis. Gana populiariai.
0: Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susiduriame su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pasistumė šalikelę.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kur jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip. Ir gana, vėl. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavau automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, taip. Bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, ei, Hebra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotam bordiūrą ar į šalikėlę, kažkiek, kad taip. Patraukti į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avarinį jungia, dar čia geriausiu atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašina ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, o patrauk. Jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitept galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką, aš negaliu pastumti. Dar sunkiau yra. Ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos
0: techninės,
1: kuris kartą tai. Tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė sugest Vokietijai, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkė, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

apie pulką ir mergelę bus jame toks turinys. Šaunus pulkas ankstų rytą marširuo.

Lietaus lašai kažin ką man dainuoja, vis skrisdami iš gerojo dangaus. Bet man lietus nerūpi, aš galvoju apie akis brangaus. Aš daug žinau gražių dainų ir šokių, ir dar kai ką, ko tu galbūt nemoki. Ateik, ateik tu pas mane šį rudenį, nes mano jausmą būtent tu judini. Gelsvais plaukais, drumstom akim truputį, tu panašus esi man į rugpjūtį. Galbūt aš myliu ne tave, o vasarą, tačiau kartoju tavo vardą.

Vien žodžiai liejos jėlgi iš rago gausybės. Slėpėsi atvoma tavo jausmų. Slėpė. Bet atėjo lemtinga minutė, kai nutilo gaida netikra, kai net žodžių visai nebėra.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM.
1: We're not creative enough. We're not

Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Faktai be ribų.
1: Trumpiausias visų laikų karas įvyko tarp Anglijos ir Zanzibaro 1896 metais. Zanzibaras pasidavė jau po 38 minučių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Keistas, bet moksliškai pagrįstas faktas. Pasirodo, periodiškai trankydami galvą į sieną, ištisą valandą sudeginsime 150 kalorijų.

0: merų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. PESA Bydgoszcz konkursą laimėjo pateikdama 121 milijono eurų vertės pasiūlymą, kuris buvo pranašesnis pagal techninius kriterijus, įskaitant mažesnį triukšmo lygį ir platesnius praėjimus. Gdansko savivaldybės transporto operatoriaus prezidentas teigė, jog džiaugiasi, kad laimėjusi pasiūlymą pateikė Lenkijos gamintojas, siūlanti šiuolaikinius techninius sprendimus. Pasak jo, tai dar vienas žingsnis link modernaus ir patogaus viešojo transporto Gdanske. Šios transporto priemonės laikinai pavadintos Twist 3.0 bus finansuojamos lengvatinės Europos paskolos, teikiamos pagal Lenkijos nacionalinį atsigavimo ir atsparumo planą lėšomis. Prieš pasirašant sutartį ją privalo peržiūrėti viešųjų pirkimų tarnybą. Jei sutartis bus patvirtinta, įmonė turės per 3 metus pristatyti visą transporto priemonių parką.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: know you one of my kind.
1: Radijas Gold.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Drąsa tai kaina, kurios gyvenimas reikalauja už ramybės jausmą. Amelia Earhart.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Dėl Rusijos grėsmės Latvija sustiprino užtvankos ir dujų saugyklos apsaugą. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Dėl Vilniaus apskritės

0: Pirties atliekų krizės aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į įmonę Energismen ir ragina skubiai sumažinti atliekų savo teritorijoje kiekį bei perleisti perdirbtas atliekas kitiems tvarkytojams. Departamento teigimu įmonei taip pat rekomenduota pakartotinai perdirbti visas tinkamas stiklo metalo atliekas bei padangas ir skubiai jas perduoti kitiems atliekų tvarkytojams, užtikrinant paviršinių nuotekų surinkimą tiek veiklavietės teritorijoje, tiek už jos ribų esančioje važiuojamojoje kelio dalyje, kurioje laikomos atliekos. Be kita ko, Energismen siūloma ieškoti alternatyvų ieškant mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sprendimų. Energismen atsisakius į gamyklos teritoriją priimti įmonės ekoservis išrūšiuotas atliekas, įmonė sutarė, kad bus priimta iki 300 tonų tokių atliekų. Energismen atstovai pabrėžė, kad tokių atliekų tvarkymas kainuoja 70 eurų už toną. Įmonės atstovė sakė, kad toks kiekis 300 tonų turėtų susiformuoti per 2 savaites. Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių įvažiavimus į UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Šiuo metu jie pastatyti ties pagrindiniais įvažiavimais į paveldo zoną Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Radvilėnų plente, Vydūno alėjoje, Laisvės alėjoje bei kitose vietose. Tikimasi, kad naujas ženklinimas paskatins gyventojus dar labiau rūpintis savo aplinką ir kultūros paveldu, stiprins bendruomenių iniciatyvas bei skatins pažinti modernistinį Kauną. Tikinama, jog ateityje svarstoma įgyvendinti ir kitokio pobūdžio teritorijos ženklinimo sprendimus. Toliau iš užsienio. Vakar Kyjive ir kituose Ukrainos miestuose tęsėsi demonstracijos prieš prezidento Zelenskio sprendimą atleisti gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Pasak valstybinės naujienų agentūros, daugelis protestuotojų taip pat reikalauja atleisti kariuomenės vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį, kuris laikomas vyresnės aukščiausių pareigūnų kartos prieštaraujančios reformoms atstovu. Vykstant dideliam vyriausybės pertvarkymui, Zelenskis šią savaitę iš ministrų kabineto pašalino premjerę Juliją Sviridenko ir Fiodorovą, kuris poste išbuvo tik pusmetį. Šis 35 metų ministras laikomas reformatoriumi. Jis pertvarkė kariuomenės pirkimų sistemą ir yra tvirtai įsipareigojęs modernizuoti ir skaitmenizuoti Ukrainos gynybos pajėgas. Latvija sustiprino hidroelektrinės užtvankos upės aukštyje už sostinės Rygos ir didžiulės požeminės dujų saugyklos apsaugą, gavusi žvalgybos duomenų, rodančių Rusijos keliamą grėsmę, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Paklaustas, kur buvo sustiprintas saugumas reaguojant į grėsmę, jis atsakė, jog tai buvo padaryta prie Inčukalno dujų saugyklos, taip pat Latvijos energetikos sektoriaus ir įmonių bei hidroelektrinės. Latvijos premjeras sakė kalbėję su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte ir paprašęs alijanso stiprinti oro gynybą bei atsiųsti daugiau sąjungininkų pajėgų. Jis taip pat paprašęs greitos integracijos į NATO gynybos nuo dronų sistemą, kuriamą Latvijoje, padedant Ukrainai. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
4: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
5: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
1: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lenkijoje ir Lietuvoje minimo 616-osios Žalgirio mūšio metinės. Audros Prancūzijoje pražudė du žmonės pietos talžiai teniso kamoliukų dydžio kruša. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Iš humanitarinės misijos Venezueloje į Lietuvą sugrįžo mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda. Misija žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje truko 12 dienų. Medicininė pagalba buvo suteikta daugiau nei 200 pacientų. Pirmadienį iš misijos Venezueloje taip pat grįžo ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Lenkijoje ir Lietuvoje minimo 616-osios Žalgirio mūšio metinės. Didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija vyks istorinėme Griunvaldo lauke. Ten sus

0: Surenka 10 tūkstančių žiūrovų ir keli tūkstančiai dalyvių. Lietuvos delegacija tradiciškai pristato Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją, dalyvauja mūšio atkūrime ir supažindina lankytojus su 15-ojo amžiaus karių būtimi, ginkluote bei amatais. Šiemet Žalgirio mūšio metinių minėjime Lietuvai atstovaus istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai. Žalgirio mūšio pergalės metinė šiandien bus minimos ir Kauno rajone Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose. 1410 Liepos 15 dieną šalia Griunvaldo vykę Žalgirio mūšis buvo viena didžiausių epochos kovų. Jo metu jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės pajėgos vadovaujamos Vytauto ir Jogailos sutriuškinom kryžiuočio ordiną. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 34 migrantus, o Lenkijoje bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kyjive tūkstančiai žmonių susirinko protestuoti prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Protestuotojai, kurių daugelis nešė Ukrainos vėliavas ir plakatus su palaikymu užrašais Fiodorovui, sostinėje protestuoti prieš šį sprendimą susirinko jo antrą dieną iš eilės. Vos pusmetį eidamas pareigas, Fiodorovas nekartą konfliktavo su vyriausiojų kariuomenės vadu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę, išvarginta daugiau kaip ketverius metus trunkančios kovos su Rusijos invazija. Praėjus dienai po to, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fiodorovas apkaltino Ukrainos vyriausiąjį vadą Aleksandrą Sirskį šalies skaldymu. Per audras Prancūzijoje žuvo du žmonės, o pietrytiniame Izero regione kilo gaisras, kai žaibas trenkė į metalo apdirbimo dirbtuves ir pražudė savininką. 30 šalies administracinių rajonų buvo paskelbtas antras pagal griežtumą pavojaus lygis dėl numatomų audrų po užsitęsusios karščio bangos. Nuvirtus elektros stulpams apie 53 tūkstančiai žmonių laikinai liko be elektros. Pietrytinėme Ardešo regione net teniso kamuoliukų dydžio krušos ledokšnė apgadino šimtus automobilių, stogų ir vynuogynų. Geležinkelių susisiekimas tarp Tulūzos ir Paryžiaus buvo sutrikdytas. Keli naktiniai greitieji traukiniai vėlavo iki 6 valandų, kai nuvirtę medžiai užblokavo bėgius ir vienu atveju apgadino lokomotyvo elektros jungtį. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Prieš pasaulio futbolo čempionato finalą Jungtinės valstijas apgaubė miškų gaisrų dūmai. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šio klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Chabado Lubavičio žydų organizacijos atstovas Lietuvoje buvo teigęs, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai turėtų būti nugriauti, o teritorija palikta žydų kapinėms. Reaguodamas į dalies žydų bendruomenės kritiką su šiuo pastatu susijusiems pasiūlymams, ministras vilėsi, jog diskusijomis pavyks rasti kompromisą. Vis tik jis pabrėžė, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra valstybei reikšmingas objektas. Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke jau būtų 10. Kitą metą norima nupirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. 4 autobusai būtų perkami už ES fondų ir įmonės lėšas. Iki rugpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Tikimasi, kad dalį lėšų elektrinių autobusų įsigijimui pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Naujieji autobusai važiuotų tais maršrutais, kuriais

0: Dabar keleiviai vežami dizeliniais autobusais, tokių parke dabar yra 30. Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių įvažiavimus į UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Šiuo metu jie pastatyti ties pagrindiniais įvažiavimais į paveldo zoną Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Radvilėnų plente, Vydūno alėjoje, Laisvės alėjoje bei kitose vietose. Tikimasi, kad naujas įženklinimas paskatins gyventojus dar labiau rūpintis savo aplinką ir kultūros paveldu, stiprins bendruomenių iniciatyvas ir skatins pažinti modernistinį Kauną. Ateityje svarstoma įgyvendinti ir kitokio pobūdžio teritorijos ženklinimo sprendimus. Toliau keliamės į užsienį. Venecijoje kilo susirėmimai tarp policijos ir demonstrantų, kurie protestavo prieš Jungtinių valstijų ambasadoriaus Italijoje superjachtos atvykimą. 117 metrų ilgio laivas vakar įplaukė į Veneciją. Jachtą lydėjo policijos pareigūnai greitaeigiais kateriais ir vandens motociklais. Į protestą susirinko 400 žmonių, jie remiantis vietos žiniasklaidos vaizdo įrašais be kitako skandavo šūkius nukreiptus prieš Jungtinių valstijų politiką Irane ir artimuosiuose rytuose. Demonstrantai taip pat mėgino prisertinti prie kaukėtų policininkų saugomos jachtos įvyko trumpi susirėmimai. Jungtinėse valstijose buvo paskelbti įspėjimai dėl nesaugaus oro kokybės lygio. Iš Kanados ir Minesoto šiaurinės dalies atslinkus tirštiems miškų gaisrų dūmams. Tai sukėlė susirūpinimą prieš savaitgalį šalia Niujorko vyksiantį pasaulio futbolo čempionato finalą. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas susipuolė Kanadą, kurios pareigūnai pranešė, kad vakar nekontroliuojamai liepsnojo daugiau nei 200 gaisrų ir pavadino šią taršą visiškai nepriimtina. Remiantis oro kokybės stebėjimo platformos duomenimis, Detroitas esantis Jungtinių valstijų vidurio vakaruose išliko labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Vašingtonas ir Čikaga nedaug nuo jų atsiliko, o pareigūnai žmonės perspėjo be reikalo neiti lauką. Toliau orų prognozė žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip nurodoma Latga pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Pirmąją vietą užima trečias kartas Nemeluoja, antroje kartu su Jolita Herlin parašytas romanas Atgimusi melodija, trečioje Kas būtų jai. Antrąją vietą populiariausių lietuvių grožinės literatūros autorių sąraše išlaikė Vokietijoje gyvenanti rašytoja Jolita Herlin. Jos 2025 metais išleistas romanas Nepažįstamoji užėmė ketvirtąją vietą tarp skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų. Į trečiąją vietą iš penktosios autorių dešimtuke pakilo meilės romanų autorė Agnė Bausienė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje jau ne vienus metus pirmauja Tomas Dirgėla. Šiemet populiariausių šios kategorijos knygų dešimtuke net 8 jo kūriniai. Antroji populiariausių vaikų ir jaunimo knygų rašytojų sąraše knygų serijos apie Kakę Makę autorė Lina Žutautė. Trečiasis – gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Kaip nurodo Latga, bibliotekų lankytojai aktyviai rinkosi ir mokslinė bei populiarija dalykinė literatūra. Pirmąją vietą šios kategorijos dešimtuke išlaikė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros knygų dešimtuko viršūnėje atsidūrė istoriko Eimanto Gudo ir Petrauskaitės knyga Ambicingos ir įtakingos – ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai. Antroje vietoje to paties autorių dueto knyga Gedimino kraujas, trečioje – Dirmotės gyvenimas be streso. 2025 metais asociacijoje Latga užregistruotos knygos skaitytojams bibliotekose buvo išduotos 4.334.272 kartus. Tai 115.734 kartais daugiau nei 2024 metais.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prorusiški atlikėjai neturėtų būti įleidžiami į Lietuvą, sako kultūros ministras. Per du žemės drebėjimus Venesueloje žuvusių žmonių skaičius viršijo 5000. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Naujasis kultūros ministras tikina, kad prorusiški atlikėjai neturėtų būti įleidžiami į Lietuvą ar turėti galimybės pasirodyti demokratiškose valstybėse. Tiesa, ministro teigimu, šį klausimą reikėtų spręsti ne tik keičiant teisinį reguliavimą, bet ir ugdant visuomenės kritinį mąstymą. Todėl ministro teigimu, dabartinėje geopolitinėje situacijoje nacionalinėme operos ir baleto teatre taip pat neturėtų skambėti rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio muzika. Seimas birželio viduryje po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma neleisti į Lietuvą atvykti Rusijoje ir Baltarusijoje koncertinę veiklą vykdantiems atlikėjams. Sostinės valdovų rūmuose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardyjamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Šiuo metu muziejaus erdvėse esančiuose stenduose, kur nurodomos kultūros įstaigos, su kuriomis bendradarbiaujama, be Italijos, Lenkijos, taip pat yra Baltarusijos nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus draustinio Nesvyžius, bei Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos muziejaus nuotraukos. Šalia jų prierašai, kad šios įstaigos yra valdovų rūmų užsienio partneriai. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios kaip vaizdinis sąrašas kultūros įstaigų, prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo. Registrų centro e-varžytinėse ir aukcionuose pirmąjį ketvirtį parduota turto už 37 milijonus eurų. Tai beveik 30% daugiau nei tuo

0: Pat metu pernai pradinė visų parduotų objektų kaina buvo 32 milijonai eurų. Brangiausias objektas už beveik 5 milijonus eurų parduotas buvęs Valstybės saugumo departamento pastatas sostinės Naujamiestyje. Už daugiau nei 3 milijonus eurų spa kompleksas Stebuklai Spanidoje ir už beveik 2 milijonus eurų administracinės patalpos Vilniaus Šnipiškių gatvėje. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai Palangoje sustabdė kavinės sporto lizdas veiklą. Ten rasta pasibaigusio galiojimo neaiškios kilmės maisto produktų, kryžminės taršos laukia tarp šiukšlių tvarkytos daržovės ir lankytojams skirti indai buvo nepakankamai išplauti. Patikrinimo metu nustatyta, kad maisto tvarkymo patalpų būklė buvo itin prasta. Ano tarnybos pranešimo įmonėje neužtikrintos tinkamos sąlygos daržovėms ruošti. Dėl nustatytų šiurkščių pažeidimų priimtas sprendimas stabdyti šios kavinės veiklą. Įmonei nurodyta pašalinti pažeidimus. Ir dar iš užsienio. Praėjus daugiau kaip trim savaitėms po dvigubo žemės drebėjimo Venesueloje žuvusiųjų skaičius perkopė 5000. Remiantis naujausia institucijų ataskaita, patvirtintos 5069 žmonių žūtys. Dar per 16,5 tūkstančių asmenų buvo sužeisti. Europos Sąjunga skyrė šaliai 20 milijonų eurų humanitarinę pagalbą. Be to, oro tiltų į Venesuelą nugabenta 80 tonų pagalbos prekių. Šį rytą keliose Turkijos pietrytinėse provincijose įvyko 5 balų stiprumo žemės drebėjimas, tačiau aukų ir žalos išvengta. Turkija kerta kelios tektoninių lūžių linijos, todėl žemės drebėjimai čia yra ypač dažni. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

metų neapsikentęs Kroatijos kurortas pirmasis šalyje pribojo naktinę prekybą alkoholiu. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Populiarus Kroatijos kurortas tapo pirmuoju šalies miestu, uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti gatvėse apsvaigę turistai, kurie viešai šlapinasi, triukšmauja ir kelia problemų, daugiausia naktį. Gegužę Kroatijos parlamentas iš dalies pakeitė prekybos įstatymą, leidžiantį miestams ir savivaldybėms riboti alkoholio pardavimo valandas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, kultūrinį paveldą ir aplinką. Pietinėje Adrijos pakrantėje esančios Makarskos taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Miesto meras teigė, jog tikslas neįvesti draudimus vien dėl draudimo, bet išsaugoti tvarką, ramybę ir malonę atmosferą mieste tiek gyventojams, tiek svečiams. Jis teigė, jog džiaugiasi, kad šio klausimu imtasi iniciatyvos Kroatijoje. Makarska, kurioje gyvena 13 tūkstančių žmonių, praėjusiais metais sulaukė beveik 340 tūkstančių turistų. Kitos tarp turistų populiarios vietos Plito meras taip pat paskelbė, kad bus apribota prekyba alkoholiu. Tokius planus paskelbė ir Hvaro salos bei Zadaro miesto valdžia. Turizmas yra pagrindinis Kroatijos ekonomikos variklis, jam tenka apie 20 procentų bendrojo šalies vidaus produkto. Praėjusiais metais apie 4 milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje apsilankė beveik 22 milijonai turistų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rosai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mykolo Žilinsko dailės galerijos rekonstrukcija planuojama pradėti rudenį. Ugnis Norvegijoje sunaikino per 100 būstų. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Valstybės saugumo departamentas nekomentuoja prezidento pareiškimų, kad Rusija gali imtis veiksmų prieš asmenis nuosekliai remiančius Ukrainą ar susijusius su Kremliaus opozicija. Lietuvos ir Latvijos prezidentų spaudos konferencijoje šalies vadovas teigė, kad Lietuvos institucijos yra gavusios informacijos apie tokio pobūdžio grėsmes. Mykolo Žilinsko dailės galerijos Kaune rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti rudenį, o atnaujintą galeriją atverti lankytojams 2029-aisiais. Kaip teigia Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus projektų vadovas Žydrūnas Vyčius, šiuo metu vyksta galerijos rangos darbų konkursas, jų planuojama vertė siekia apie 12,5 milijono eurų. Jei rekonstrukcijos darbų pirkimo metu nebus skundų, užbaigti rangovo atrankos procedūras ir pasirašyti sutartį tikimasi šių metų rugsėjo spalio mėnesiais. Tokiu atveju rekonstrukcijos darbus jau būtų galima pradėti lapkritį ar spalį. Rangos darbus buvo tikimasi pradėti praėjusių metų vasarą, tačiau šie terminai nusikėlė. Pasak Vyčiaus, tai vyko dėl projektavimo metu pasikeitusios statybos įstatymo, todėl keitėsi projektavimo darbų apimtys bei terminai. Toliau iš užsienio. Libano prezidentas išvyko iš Beiruto į Vašingtoną, kur turėtų susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Į šią kelionę jis leidosi Italijoje pasibaigus Libano ir Izraelio deryboms. Libano vadovas surengs diskusiją su keliais Jungtinių valstijų pareigūnais apie padėtį Libane ir būdų sustiprinti paliaubas ypač Libano pietuose, taip pat dėl Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano regionų. Sparčiai plintančios liepsnos Norvegijoje sunaikino daugiau kaip 100 būstų. Gaisras kilo name už 40 km į pietvakarius nuo Oslo esančiame Drameno mieste. Jis greitai išplito ir persimetė į kitus namus. Buvo evakuota 200 žmonių. Norvegijos žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti, kaip gaisrų gesinimo sraigtasparniai vakare suka ratus apie gaisro apimtą teritoriją ir mėgina iš oro suvaldyti liepsnas. Policijos duomenimis gesindamas ugnį nesunkiai nukentėjo vienas ugniagesys. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Aplink

0: aplinkosaugininkai primena pagrindines saugaus laužų kūrenimo taisyklės gamtoje ir įspėja, kad reikalavimų nesilaikantiems poilsiautojams gali grėsti piniginės baudos. Aplinkos apsaugos departamento teigimu, šiltuoju metų laiku neatsakingai kūrenamos kepsninės ar laužai gali padaryti didelę žalą miškams bei aplinkai. Todėl primenama, kad gaisrams kilti palankių laikotarpių poilsiautojams draudžiama miško žemėje naudoti atvirą ugnį. Deginti šiukšlę, žvakes, leisti dangaus žibintus bei naudoti vienkartines kepsnines. Taip pat mėtyti degtukus, nuorūkas ar kitus daiktus galinčius sukelti gaisrą. Stovyklautojams leidžiama apsistoti tik įrengtose viešojo naudojimo poilsio erdvėse. Atkreipiamas dėmesys, jog už minėtų stovyklavimo bei laužų deginimo taisyklių nesilaikymą fiziniams ir juridiniams asmenims gresia piniginės baudos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Siekiant sumažinti demencijos riziką, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja aktyvų socialinį gyvenimą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizine veikla ir sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkimas ir alkoholio vartojimas ją didina. Paskelbtuose naujose gairėse dėl demencijos ir kognityvinių gebėjimų silpnėjimo prevencijos teigė Pasaulio sveikatos organizacija. Organizacija dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą, pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ar kortų žaidimus. Savo 2019 metų gairėse organizacija teigė, kad nėra pakankamai mokslinių įrodymų, jog socialinė sąveika mažina demencijos riziką. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, iki 45% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantys veiksniai, o priemonės gerinančios bendrą sveikatos būklę padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, Pasaulio sveikatos organizacija dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms turintiems klausos praradimą. Ji taip pat pabrėžė teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek lauke. Pasaulio sveikatos organizacija tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų, kaip vitaminas B, vitaminas E, omega-3 kapsulės ir multivitaminai poveikio, tais atvejais, kai nėra nustatyto jų trūkumo, teigdama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonai žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti neįmanoma. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo komisija siūlo įstatymuose apibrėžti, kas yra lituanistika. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmąją privačią orbitinę raketą. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Jis sako tikintis, kad vyriausybė šio klausimų pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Hubato Lubavičio žydų organizacijos atstovas Lietuvoje buvo teigęs, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai turėtų būti nugriauti, o teritorija palikta žydų kapinėms. Reaguodamas į dalies žydų bendruomenės kritiką su šiuo pastatu susijusiems pasiūlymams, ministras vilėsi, jog diskusijomis pavyks rasti kompromisą. Vis tik jis pabrėžė, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra valstybei reikšmingas objektas. Siekiant lituanistikai suteikti aiškę vietą Lietuvos teisėje, Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija apsisprendė dėl lituanistikos sąvokos apibrėžimo, kurią siūloma įrašyti į mokslo ir studijų bei kitus įstatymus. Šios komisijos nariai pritarė darbo grupės parengtam lituanistikos apibrėžimui, numatančiam, kad lituanistika yra humanitarinių mokslų srities mokslinių šviečiamųjų ir kultūrinių veiklų visuma, kurios objektas yra lietuvių tauta, lietuvių kalba, Lietuvos istorija, kultūra, literatūra, menas, filosofija, visuomenės gyvenimas ir lietuviškosios tapatybės puoselėjimas. Rengiant lituanistikos apibrėžimą, darbo grupė konsultavosi su Lietuvių kalbos institutu, Valstybinė Lietuvių kalbos komisija ir Seimo kanceliarijos terminologijos komisija. Prasidėjus žieminių miežių kūlimui, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas šiemet tikisi neblogo derliaus. Nuo šalčio augalus apsaugojo snieginga žiema, o sauso pavasario padarinius pašalino vėlesni lietus. Jo teigimu tikimasi vidutiniško derliaus, o ūkininkai skuba miežių skulti iki naujų liūčių, kurios gali išdaužyti miežių varpas. Žemės ūkio duomenų centro žiniomis žieminius miežius augina 104 įmonės ir apie 3,5 tūkstančio ūkininkų. Toliau įvykiai užsienyje. Rumunijos gynybos ministerija pranešė apie 1 milijardo eurų vertės sutartis dėl radarų ir sraigtasparnių įsigijimo iš Europos aviacijos milžinės Airbus ir Prancūzijos gynybos bendrovės. Ši rytų Europos NATO narė siekia modernizuoti savo kariuomenę, ypač oro gynybą, po to, kai po plataus masto karo kaimininėje Ukrainoje pradžios buvo užfiksuota 10 oro erdvės pažeidimų ir dronų sudužimo atvejų. Šiandien įvyko pirmasis Indijoje privačiai sukonstruotos orbitinės raketos skrydis, pranešė ją sukūrusi bendrovė, o tai yra reikšmingas žingsnis šiai Pietų Azijos milžiniai, siekiančiai didesnės pasaulinės kosmoso ekonomikos dalies. Raketa Vikram 1 skirta mažiems palydovams iškelti į žemąją žemės

0: orbitą, pakilo aidint garsiam susirinkusiųjų džiūgavimui. Vikram vienas yra maždaug 7 aukštų pastato aukščių ir gali gabenti iki 350 kg svorio naudingai krovinį. Premjeras Narendra Modis šį sumanymą pavadino lemiamų momentų Indijos kosminėje kelionėje. Tik žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
1: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: VSD nekomentuoja prezidento pareiškimo apie galimus Rusijos išpolius prieš Ukrainos rėmėjus. Norvegijoje kilęs didžiulis gaisras sunaikino 100 namų, 100 žmonių evakuoti. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Valstybės saugumo departamentas nekomentuoja prezidento pareiškimų, kad Rusija gali imtis veiksmų prieš asmenis, nuosekliai remiančius Ukrainą ir susijusius su Kremliaus opozicija. Bendroje Lietuvos ir Latvijos prezidentų spaudos konferencijoje šalies vadovas teigė, kad Lietuvos institucijos yra gavusios informacijos apie tokio pobūdžio grėsmes. Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke būtų jau 10. Kitą metą norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. 4 autobusai būtų perkami už ES fondų ir įmonės lėšas. Paraiška jau pateikta, iki rugpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Tikimasi, kad dalį lėšų elektrinių autobusų įsigijimui pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Naujieji autobusai važiuotų tais maršrutais, kuriais dabar keleiviai vežami dizeliniais autobusais. Tokių parkiam dabar yra 30. Registrų centroje varžytinės ir aukcionuose per antrąjį ketvirtį parduota turto už 37 milijonus eurų. Tai beveik 30% daugiau nei pernai tuo pat metu. Pradinė visų parduotų objektų kaina buvo 32 milijonai eurų. Brangiausias objektas už beveik 5 milijonus eurų parduotas buvęs Valstybės saugumo departamento pastatas sostinės Naujamiestyje. Už kiek daugiau nei 3 milijonus eurų spa kompleksas Stebuklai Spanidoje ir už beveik 2 milijonus eurų administracinės patalpos Vilniaus Šeiminiškių gatvėje. Mykolo Žilinsko dailės galerijos Kaune rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti rudenį, o atnaujintą galeriją atverti lankytojams 2029 metais. Kaip sakė Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus projektų vadovas Žydrūnas Vyčius, šiuo metu vyksta galerijos rangos darbų konkursas. Jų planuojama vertė siekia apie 12,5 milijono eurų. Jei rekonstrukcijos darbų pirkimo metu nebus skundų, užbaigti rangovo atrankos procedūras ir pasirašyti sutartį tikimasi šių metų rugsėjo spalio mėnesiais. Toliau iš užsienio. Norvegijos pietuose kilęs gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų, o 100 žmonių buvo priversti evakuotis iš šios vietovės. Gaisras kilo Drameno miesto kotedže. Netrukus ugnis išplito po apylinkes ir persimetė į netoliese esančius miškus. Šį rytą ugniagesiai tęsė darbus, kad suvaldytų liepsnas. Norvegijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad 100 žmonių pasitraukė į evakuacijos centrą. Policijos teigimo apie dingusius gyventojus nepranešama, kol kas nėra aišku, kas sukėlė gaisrą. Jungtinėse valstijose buvo paskelbti įspėjimai dėl nesaugaus oro kokybės lygio iš Kanados ir Minesoto šiaurinės dalies atslinkus tirštiems miškų gaisrų dūmams. Tai sukėlė susirūpinimą prieš savaitgalį šalia Niujorko vyksiantį pasaulio futbolo čempionato finalą. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas susipuolė Kanadą, kurios pareigūnai pranešė, kad nekontroliuojamai liepsnojo daugiau nei 200 gaisrų ir pavadino šią taršą visiškai nepriimtina. Remiantis oro kokybės stebėjimo platformos duomenimis, Detroitas, esantis Jungtinių valstijų vidurio vakaruose, išliko labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Vašingtonas

0: Ponas ir Čikaga nedaug nuo jų atsiliko, o pareigūnai perspėjo žmonės be reikalo neiti į lauką. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, Baltasis tiltas ir Neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia. Go!

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Ministras pritarė, kad į Lietuvą neturėtų būti įleidžiami prorusiški atlikėjai. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmąją privačią orbitinę raketą. Dabar 17 valandų, čia Edita Česekaitė, sveiki. Gyventojams ir valstybės institucijų darbuotojams vis dažniau tampant socialinės inžinerijos atakų taikiniu. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ragina imtis papildomų atsargumo priemonių susirašinėjimo programėlių naudotojams. Parengtos rekomendacijos skirtos apsisaugoti nuo bandymų perimti Signal, WhatsApp ir kitų susirašinėjimo platformų paskyras. Anot centro dažniausiai vykdomos phishingo atakos. Jų metu sukčiai apsimeta programėlės pagalbos tarnybą ar pažįstamų žmogumi ir siekia išvilioti prisijungimo duomenis. Perimę paskyrą jie gali skaityti privačius susirašinėjimus, apsimesti paskyros savininku ir pasinaudoti jo kontaktais, vykdydami tolesnės socialinės inžinerijos atakas. Tiesa, centras teigia, kad iki šiol nėra nustatyta techninių signal spragų, leidžiančių perimti naudotojų paskyras. Pažymima, kad nurodytos grėsmės aktualius ir kitoms plačiai naudojamoms susirašinėjimo platformoms. Naujasis kultūros ministras tikina, kad prorusiški atlikėjai neturėtų būti įleidžiami į Lietuvą ar turėti galimybės pasirodyti demokratiškose valstybėse. Tiesa, ministro teigimu šį klausimą reikėtų spręsti ne tik keičiant teisinį reguliavimą, bet ir ugdant visuomenės kritinį mąstymą. Todėl ministro teigimu dabartinėje geopolitinėje situacijoje nacionalinėme operos ir baleto teatre taip pat neturėtų skambėti rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio muzika. Seimas birželio mėnesį po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma neleisti į Lietuvą atvykti Rusijoje ir Baltarusijoje koncertinę veiklą vykdantiems atlikėjams. Sostinės valdovų rūmuose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardyjamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Šiuo metu muziejaus erdvėse esančiuose stenduose, kur rodomos kultūros įstaigos, su kuriomis bendradarbiaujama, bei Italijos, Lenkijos taip pat yra Baltarusijos nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus draustinio, Nesvyžius bei Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos muziejaus nuotraukos. Šalia jų prierašai, kad šios įstaigos yra valdovų rūmų užsienio partneriai. Valdovų rūmų atstovai teigė, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios kaip vaizdinės sąrašas kultūros įstaigų, prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo. Ir dar iš užsienio. Šiandien įvyko pirmasis Indijoje privačiai sukonstruotos orbitinės raketos skrydis, pranešė ją sukūrusi bendrovė, o tai yra reikšmingas žingsnis šiai Pietų Azijos milžiniai, siekiančiai didesnės pasaulinės kosmoso ekonomikos dalies. Raketa Vikram 1 skirta mažesniems palydovams iškelti į žemąją orbitą. Raketa Vikram 1 skirta mažesniems palydovams iškelti į žemąją Žemės orbitą. Pakilo aidint garsiam susirinkusiųjų džiūgavimui. Vikram 1 yra maždaug 7 aukštų pastato aukščių ir gali gabenti iki 350 kg svorio naudingai krovinį. Premjeras Narendra Modis šį sumanimą pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26. Pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Stivas Irvinas, dažnai vadinamas tiesiog krokodilų gaudytoju, buvo garsus Australijos gamtininkas, laukinės gamtos žinovas. Jis išgarsėjo dokumentiniais filmais The Crocodile Hunter, krokodilų medžiotojas, kuriuose beprotiškai gaudydavo krokodilus, gyvates ir įvairius kitus gyvūnus bei aiškindavo gamtos paslaptis. Jam priklausė Australijos zoologijos sodas Queenslande ir vienas garsėjo kaip bebaimis gyvūnijos žinovas.
2: When my children, when they're ready to run up our mission, I will gladly step aside. And I guarantee you it'll be the proudest moment of my life. And my job will be done like my mom and my dad.
1: Gamtininkas žuvo 2006-aisiais, kai filmavimų metu nuodingoji raja perdūrė jam krūtinę. Per 60 metų nuo rajos mirė tik antras žmogus. Deja, tai buvo Stivas Irvinas. Australijos premjeras John Howard pareiškė, kad Australijai didelė netektis prarasti tokį puikų gamto žinovą, kuris milijonams suteikdavo džiaugsmą ir pramogą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsnių.